Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño. La noche con Esther, Radio Voz.

Laia Escaldavia Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988-280406. Laia Escaldaria.

0: Pues vamos a hablar ya con el primer invitado de la mañana. Les decía antes que hoy íbamos a, en esta primera hora íbamos a viajar y también lo vamos a hacer en autocaravana. Ya saben que cada vez son más quienes deciden disfrutar de su tiempo libre, no solo de las vacaciones de verano, de su tiempo libre a lo largo de todo el año, de, bueno, pues de estas autocaravanas, de estos vehículos que son en realidad pues pequeñas viviendas. Vamos a hablar de cómo se encuentra en estos momentos el sector, de cuáles son sus principales problemas, con Roberto Villar, que es el tesorero de la Asociación Galega de Autocaravanas. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, cuéntame cómo afrontáis el verano desde el sector.
1: ¿Qué prefieres, que fale galego o castelán? Porque ves que estás falando en castelán.
0: Como ti prefieras, eu o que ti me digas, como te sientas máis cómodo.
1: Vale, pois ahora xa falo en galego, xa que empecé en galego, pois falo en galego. Me preguntabas como está o sector.
0: Como afrontades o verán?
1: Porque... Como afrontamos o verán? Bueno, o verán afrontase máis menos como os veráns anteriores, evidentemente no verán. E cando máis afluencia e cando máis movimento hai de autocaravanas, xa sexan propias de Galicia, como xa sexan visitantes que veñen, ven moitísima xente a Galicia a visitarnos, e veñen a visitarnos basicamente por lo ben que está Galicia para as autocaravanas, porque en Galicia hai 180 e pico de áreas de servicio para autocaravanas, entre públicas e privadas. Bueno, se contamos as privadas, igual hai algunhas máis, como 30 máis ou menos. Entonces é un sitio bastante apetecible, que a xente se topa cómoda, suele frecuentar, porque al final os autocaravanistas, aparte de por aplicacións para ver os sitios onde podemos parar e todo iso, vai moito tamén de boca a boca, non? Entonces o sitio faise atractivo, a nosa comunidade faise atractiva por eso, porque é unha comunidade cómoda para visitar, que ten moitos sitios onde parar, non hai maior problema. Na maioría dos sitios sí que é certo que temos sitios problemáticos, que, bueno, vai ben zonas hacia a costa, sí, que son zonas que, bueno, temos un poquinho máis de restricción, no verán, bueno, son zonas que teñen o turismo de más asegurado e a autocaravana, non sei por qué, parece que non dan visto que é un turismo que está crecendo, que está en auxe, que isto non ten intención de parar, máis ben todo o contrario. Eu comparo moito por poñerche un exemplo así tonto, co cambio climático. É algo que está aí, hai quen non o quere ver e quen o ve, e nos pásanos igual. Hai quen sin está virando este sector que está metando, que está deixando moito dinheiro, e hai quen non o quere ver. Entonces, é certo que a veces temos problemas, pero bueno, estamos nesa lucha, a asociación está traballando moito nisto, co diálogo, sobre todo, sempre o diálogo por diante, estamos traballando moito niso para conseguir que esas zonas un pouco máis conflictivas non teñamos esas restriccións, non teñamos esos problemas. Non sei se che podo contar algo máis ao respecto, pero bueno.
0: Eu non sei, Roberto, se pensas que o mellor faría falta, regular un pouco mellor as cousas, precisamente claro. Para evitar que pase, bueno, que haxe este tipo de polémicas e de problemas cada verano.
1: Básicamente, podelo decir máis alto, pero podes decir máis claro. Isto é regular. Isto non é prohibir. Aquí a cuestión non se trata de prohibir. A cuestión trátase de... Isto está medrando, isto está crecendo, por algo será. Entonces hai que regularlo. Evidentemente, eu podo che decir, levo 14 anos a 15 con autocaravana, e o 90% dos autocaravanistas compórtanse. Sí. Saben como teñen que actuar, saben como teñen as normas, e todo. Que hai algún autocaravanista que non o fai? Pues claro que sí, non che vou a negar. Hai algún autocaravanista que non se comporta e aféanos o resto do grupo, do colectivo. Pero claro, o incremento está aí. Entonces, aquí trátase de regular. Prohibir non serve nada, porque al final o que consigues prohibindo son enfados, son que a xente que vai a ir a un lado se desplace a outro, que falen mal de zonas concretas, e iso creo que a Galicia non lle interesa, vamos, non sei, non...
0: É para vos esta a época máis complicada do ano, precisamente por estos problemas, porque entendo que o resto do ano non hai preocupación.
1: Sí, con diferencia. A ver, autocaravanista, é que unha cosa que tengo o turismo do autocaravanista é que viaxamos todo o ano.
0: Claro.
1: Normalmente a persona que compra unha autocaravana, casi, digamos, un tanto por cento moi grande, unha edad xa avanzada, xa retirados, entonces non teñen problemas de...

0: horarios laborales, cousas desas, e viaxan todo o ano. E os que estamos todavía, como eu, que estamos en horario, en tempada de traballo, que temos que traballar, que non nos queda outra, aproveitamos fines de semana, puentes, festivos, sempre que podemos salirnos a autocaravana, saímos. Saímos porque é unha forma de desconectar espectacular, sales da casa e vas onde queres, si con certas extensións, que cando falamos así a veces a xente cando escuita faz o que queres, non faz o que queres. Vas a certos sitios, podes moverte, é un turismo moi nómada, que tú vas cambiando de un lado para outro, hoxe estás aquí, mañán estás no outro pobo un poquinho máis, permíteche ir a sitios que non están tan señalados turísticamente e que son moi especiais moitas veces, que son sitios que están un pouco a man de Deus, como digo eu, pero sí que a autocaravana che permite chegar ali e conoces un pobo que ao mellor dices tú, pues mira, este pobo é interesante e ten isto que ver ou ten aquilo que outro que ver, porque no momento o turismo de masas se concentra en zonas de playa, en zonas xa que todos coñecemos, ¿no? Si vas por aquí por Galiza, todos coñecemos as zonas que se saturan no verán. E a mí unha cosa que me fai moita gracia, porque, bueno, eu cando estou na casa, pois viaxamos, saímos por aquí, por cerca, non? Eu son de Redondela, saímos hacia Mellora, hacia Porto Novo, Grove, saímos por zonas cercanas.
1: Sí.
0: E vemos que eu no mes de xuño, eu vexo hoteles cerrados. O sea, no mes de xuño, eu vexo hoteles cerrados, vexo cafeterías, vexo chiringuitos de playa, está todo cerrado. E, sin embargo, o autocaravanista está salindo. O autocaravanista está movéndose. Quere dicir que al final o turismo que se concentra en dos meses e medio no verán. Pues autocaravanismo, no. Autocaravanismo é todo o ano, é un goteo continuo. Todo o ano, miras que se están movendo autocaravanas, e cada vez máis, incluso nas navidades, que che parecen unhas festas moi moi familiares, que todo o mundo está facendo as comidas familiares, está facendo ese tipo de xuntanzas familiares, ves que sales por aí nas navidades e ves autocaravanas. E ves xente que vai pasar as navidades o fin de ano fora na súa autocaravana. Isto, al final, sáese moito máis do que se pensa, sabes?
1: Eso seguro. Oye, dis que levas 14 anos, non, coa túa autocaravana. E como foi esa primeira vez na que ti dixetes, pois eu quero isto para min?
0: Pois eu foi un pouco de rebote, foi un pouco, eu estaba pensando en comprarme unha furgoneta pequena para ver o que era este mundillo, porque, a ver, xa sempre fun así de moi aventurero, non? Eu e a miña parella sempre fomos moi aventureros de querer conocer sitios, de coñecer mundo adiante, non? E non nos gustaba este tipo de viaxe de hotel, pulserita, e pasar unha semana nun mesmo sitio con pensión completa ou media pensión, solamente nun sitio concentrado, non nos gustaba. Nos gustábanos, pues, o turismo nómada, ou ir hoxe aquí, mañan alá, pasar un outro lado, aventura, o que se chama aventura. Entón, estábamos mirando unha furgoneta, e foi un comercial dunha tienda de autocaravanas aquí en Vigo que nos dixo, pa que queres comprar unha furgoneta? Si isto é unha furgoneta que están ben tamén, e para unha parella está xeñal, o que pasa que, bueno, nós xa tiñamos o rapaz daquela, e dixenos, mira, tienes aí alá isto é unha casa, porque a autocaravana evidentemente é máis grande, ten máis espacio dentro, e dices, isto é moito máis cómodo, e máis ou menos vale xo o mesmo dinheiro. E nese momento xa cambiamos de opinión, e xa empezamos a mirar autocaravanas, e xa compramos a primeira. E che digo que o primeiro ano foi todo alegrías, porque claro, era unha cousa nova, permitíache un pouco o que a ti che gustaba, que era andar de un lado para outro, o rapaz era pequeno daquela, disfrutaba, que era unha maravilla. Coincidín con un señor que xa levaba moitísimos anos co autocaravana, e me dixo, Roberto, se queres saber o que é este mundo, tírate por aí arriba, vai por Europa para arriba, verás que bonito é, como está preparada Europa para autocaravana. E así foi, a autocaravana, tiramos por aí arriba, e bueno, a ver, isto tenche que gustar tamén.
1: Sí.
0: A ver, tes as súas restriccións. A ver, no autocaravana non deja ser un sitio reducido, tes que a veces moitas autocaravanas hai que montar a cama, que te va a cenar, te cenas, despois tes que desmontar, montar a cama. A ver, ten as súas incomodidades, pero si eres capaz de adaptarte a iso, a ver, tenche que gustar este tipo de turismo. Se ve que a moita xente lle está gustando e está enganchando, porque senón non crecería o que creceu.
1: Falabas xa antes, non, de que estamos diante, bueno, pues, dun sector en auxe. Eu quería saber se tedes unha estimación de cantas autocaravanas poden ter sido matriculadas,
0: sí,
1: en Galicia.
0: Máis ou menos, vehículos vivienda, vehículos vivienda, que vehículos vivienda comprende un pouco todo, non? Comprende autocaravana, campers máis grandes, máis pequenas, furgo camper, e todo iso é alrededor dunhas 12.000, que xa estamos falando dun número moi considerable. É certo que neses vehículos vivienda tamén incorporan caravanas. Que pasa, que as caravanas, bueno, é outra cousa diferente, entonces moitas caravanas están máis ben centradas nos campings e tal, que poden ser a mellor alrededor dunhas 2.000, 3.000, non sei. Eu calcularía sobre o que son autocaravanas e furgocampers, andarán sobre unhas 10, 11.000, por aí máis ou menos. E che digo que Coruña e Pontevedra, a parte do sur, mas son as que se levan a Palma con diferencia, o sea, toche de falando de 5.000 e pico nunha e 4.000 e pico en Coruña, despois Lugo creo que anda 1.300, Orense tamén unhas 1.000 non sei canto, entonces, este non va. No, que vou coñer un autobús ahora porque estaba falando de Camulla. Bueno. Esa, te digo, o incremento no 2025 foi moi moi potente, eu as últimas cifras que vin foi aí no 2025 esa te digo. Mira, este ano, como por exemplo, fixo esa primeira feira do autocaravaning aquí no salón do Icebi, aquí en Vigo. Fixose unha feira aí, que bueno, todas as feiras cando empeza, pues suelen ser así un poquinho floxas, aquí lo outro, pois foi unha pasada. Sí. Foi unha feira que se vendeu. Venderon, eu falei, conozco moitos das tiendas e dos comerciantes que levan este sector, xa che digo que venderon moitísimo. Cambios, xente que cambiaba autocaravana, xente que vendía, sabes?
1: Moito.
0: Foron 4 días de feira agotadores, vamos.
1: Oye, Roberto, si aqueles que se están iniciando agora neste mundo das autocaravanas, lle tiveras que recomendar un destino así para que queden xa abraiados na súa primeira viaxe, que lle recomendarías?
0: De destino por Galicia ou por...
1: Como queiras, ou si queres un por Galicia e outro fora.
0: A ver, hai 2 anos fixen un tour por Galicia. Galicia, eu non quero falar de destino preferido. Sabes por qué? Porque para min é tan bonito o interior como a costa. É certo que temos unha costa espectacular, que temos moita praia, non teñen os parques máis adecuados para as autocaravanas, pero sí que temos espacios onde poder disfrutar. A costa galega, empezando desde Ribadeo hasta Guarda, é espectacular. O sea, podes disfrutar, e se eres capaz de facelo en zona non estival, iso xa sería, como digo eu, blanco embotellado, porque non tes esa afluenza tan masiva de xente. E despois no interior, que nos na nosa asociación facemos bastantes inauguración de áreas, facemos bastantes visitas a pueblos do interior, moitas veces te sorprende aquel pueblo que ti non tiñas oído nin falar del, e cando vas ali o visitas, che explican o que che pode enseñar o povo, o que che pode ofrecer, que se xa unha visita a un monasterio, que se xa unha visita a unha iglesia, rutas de senderismo, todo depende do que a ti che guste. Se evidentemente, se che gusta a zona de praia, vas tirar máis pa costa. Se che gusta visitar un pouco todo e conocer mundo, como nos gusta a nos, tiraste máis po interior. Por España adiante, máis do mismo. Se te tiras pola zona do Cantábrico, tes un tipo de clima diferente, de sitios diferentes, a gastronomía, bueno, en fin. Si me preguntas iso, non nos chejo o programa teu para falar de...
1: xa sei, imagino, claro. Oye, pois, bueno, non sei se tes vacacións en breve.
0: Sí, no, de feito neste momento estou de vacacións. Acabo de coller un autobús ahora mismo.
1: Pois, oye, Roberto, disfruta moitísimo desas vacacións e moitas grazas, de verdade, por atenderme esta mañá.
0: Muy bien, muchas gracias a vos.
1: Un saludo, buen día.
0: Un saludo, buen día.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: la rama.
1: Seguimos avanzando en Voces de Verán. Imos a chegarnos agora ata o Valdo Ulla. Imos a chegarnos a Vedra, terra de viño, e de eso sabe moito a nosa seguinte convidada. Chámase María Valdés, é a directora da Adega Chaos na parroquia de Ribadulla. María, que tal? Moi bo día.
2: Hola, moi bo día. Moi bo día, hola.
1: Bueno, María, como xurdiu, digamos, o teu romance co mundo do viño, coa viticultura?
2: Pois o romance ven dende cativa. Que lo que pasa é que tampouco nunca pensei que ao final fóramos ter un proyecto aquí entre mans, ca miña familia, que onde poder pois elaborar os nosos viños e sacar un poquinho máis de proveito ás nosas viñas.
1: Oye, un proxecto moi ambicioso, non?
2: Sí, sí.
1: Contanos como foi un pouco, non? Como empezou todo e o que no que se acabou convertendo, claro.
2: Pois mira, nos empezou porque nos sempre facíamos viño para casa, para compartir cos amigos, ca familia, pero claro, tiñamos máis viños do que podíamos consumirnos. Entonces, claro, unha parte da uva sempre intentabas vendela para que, bueno, senón eso ou quitar a viña, ¿no? Unha de dúas. E estábamos moi contentos co noso viño, a xente gustaballe moito e vimos a oportunidade de poder rehabilitar unha pequena adega antigua aquí en San Mamede e poder empezar a facer pois un viño xa máis para vender e para colocar e poder compartir con todo o mundo.
1: Claro, dicías, non, a xente gustaballe moito. Bueno, gustaballe moito con razón, non? Porque vemos onde chegou ese viño, ese Folía de Chaos, que, bueno, gaña case en todas as catas sí. As que vai, non?
2: Sí, sí, sí, gaña porque, bueno, porque intentamos facelo super ben, porque de momento tamén, no ser tan pequeniño, podes prestar moita atención a todos os detalles, que é algo que queremos seguir facendo, e ademais que a zona na que estamos é moi boa, entonces podemos facer un albariño moito máis equilibrado, con moito máis corpo tamén, pero que siga sendo fresco, que sea que é moi afrutadiño, e entonces ao final eso son uns matices que gustan moito e fan que sea un viño moi moi moi fácil, moi fácil de beber.
1: Oye, imagino que detrás deste éxito, digamos, hai moito traballo, non? Tamén moita formación, non?
2: Sí, bueno, a formación ven de do que ves na familia, ven tamén un pouco exprés todo para poder estar á altura nun sector que é moi, moi, moi profesionalizado, a xente pois ten moita experiencia, porque son moitos anos de tradición en Galicia, en España, como todos sabemos, pero ademais é un sector moi moi rico, de moita cultura tamén, e necesitas pois abrir a mente e non solo conocer o que tes na casa e o que tes en Galicia, que o mellor é o que normal, como temos tan bo viño, pois normalmente estamos acostumbrados a beber o que temos aquí, non?
1: Sí, sí.
2: Pero tes que tamén pois empezar a conocer moito do que se fai fora e dos viños que a nivel mundial son máis referencia, non? Entonces a miña formación é máis de administración e de xestión, e entonces o tema do viño, pois eso, o que viña dado de

0: familia y a intentar formarme ahora todo lo posible antes de empezar este proyecto y durante.
1: Claro, porque a todo esto María estudió ciencias políticas. Veo que originalmente ibas enfocada cara a otra vida, ¿no?
0: Sí, iba enfocada cara a otra vida. Sí, no sé si se máis aburrida ou non, pero en principio sí.
1: Eu penso que gañaches co cambio,
0: Sí, pode ser, ojalá.
1: Oye, dicías nunha reportaxe que publicou La Voz de Galicia que a de gachaos, que folía de chaos é moito máis que un viño, non? Porque, en certo modo unha representación das raíces, non? E unha conexión absoluta co rural de sempre.
0: Sí. Sí, para este exercicio, non, que tens que buscar e bueno, porque cando pois un proxecto en marcha, pois non só le poñer o proxecto, tamén pois a imaxe, tamén o nome e é moi difícil tamén encontrar algo que digas, bueno, se a mí me gusta, como recibirán tamén os demais, non? Entonces, tamén é un traballo importante e entonces que pensamos, non? Fixemos unha especie de brainstorming na casa e entonces buscábamos pois un sonido galego, unha palabra galega, algo que evocase o rural, algo que pudera homenaxear a nosa terra, o rural e as relacións que se construen, non, arredor do rural, do traballo da terra, da axuda mutua, que sempre o que se viviron nas nosas casas, os nosos avós e os nosos antepasados, sobre todo, e era un pouquinho así, porque eu criei-me tamén todavía así, sempre rodeada da miña familia, sempre rodeada dos amigos, e sempre estaban para botar unha man, e sempre estaban tamén para pasalo ben, e a veces, pois, esa conxunción entre traballo e estar xuntos e pasalo ben era moi bonita, non? E era, pois, tamén, era un pouco eso, quería transmitir un pouco eso, non sei se o conseguimos, igual, cada un pode percibir o que lle pareza tamén.
1: Oye, imagino que cando puxestes en marcha este fantástico proxecto, non supoñíades que acabaríades exportando viño ou que sei a Noruega.
0: Non, a verdade é que non, nun principio non pensas tanto alá, pero estamos moi contentos porque, bueno, ademais creemos que tamén entablamos unha boa relación con o noso cliente en Noruega e é unha oportunidade moi moi moi grande e moi boa poder enfocarnos tamén ao mercado internacional, porque bueno, sabemos que o sector do viño ahora mismo está así un pouco máis complicado. Por o consumo, porque as colleitas son están vindo moi moi moi boas, quizás demasiado boas para ahora, e tamén hai moita competencia, hai viños moi boas, bodegas que xa teñen moita tradición, entonces sempre é unha axuda, sobre todo ao principio que tamén fora de aquí, fora da nosa terra, poidan valorar e apreciar o viño e poder abrirnos fora.
1: Oye, por certo, como se presenta a vendima deste ano con estas vagas de calor sucesivas?
0: Pois a vendima deste ano preséntase moi adiantada, claro. Demasiado e demasiado boa, que é un término que pode ser moi raro, pero sí, demasiado boa. A veces non fai falta ter tanto, e si ter un pouquinho menos e equilibrado e unha boísima calidade, que bueno, a calidade seguro que é boa, pero bueno, ao final o cambio climático fai que cambien os ciclos e obviamente eso afecta, vai haber unha diferencia, non? Pero bueno, para nós veremos como sai o viño, pero esperamos que saia bo e que vaya todo ben.
1: Oye, María, e cando vas por aí a unha terraza a tomar algo, fora do traballo, eres das que pide un viño, xa por deformación profesional, ou porque traballas con él todos os días, optas por outras cousas?
0: Bueno, ahora creo que estou nun momento no que opto por outras cousas. Xa. Intento descubrir moito máis alá do que estou acostumbrada, sí que intento ver todas as cartas, todo o que hai, non? Así xa vexo, xa máis ou menos teño na cabeza todo o que está aí máis presente en todas partes e tamén vexo que hai novo e gustame probar, si quero probar moitas cousas novas.
1: Bueno, pues pareceme moi ben. María Valdés, directora da de Gachaos, foi un placer falar contigo e coñecer tantas cousas sobre a vosa empresa, sobre a vosa adega, de verdade.
0: Moitas gracias por darme este momento e poder falar con todos.
1: Pues que vaya todo moi ben, María.
0: Gracias.

0: Pues como bien dice la canción, seguimos de viaje, no se quejarán, porque hoy a lo largo del programa viajamos y bastante. Empezamos hablando de disfrutar las vacaciones en autocaravana, después hablamos de otro tipo de vacaciones, organizadas o no, pero ya otros destinos a lo mejor pues un poco más lejos, bueno, vacaciones de distinta manera. Y esta última entrevista de hoy del programa nos vamos a centrar en otra modalidad que también está en auge, que es el tema de los glamping, ¿vale? Que es como, bueno, seguro que no lo voy a explicar bien y nuestro invitado lo podrá hacer mejor. Disfrutar de un camping, pero de un camping, digamos, de lujo, con otras comodidades. ¿Quién mejor para contarnos de qué va todo esto que José Pose, que es uno de los responsables del glamping Luardo Sarela en Santiago? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Hola, boas tardes.
0: Boas tardes. Bueno, contame, ¿cómo xurdiu a idea de poñer en marcha, pues eso, este Luardo Sarela?
1: Pois nada, habíamos comprado a familia un muiño ao lado do Sarela, veo a moda das cabañas, eso, primeiro tiñamos planteado con restaurante, e ao final, pois, pudemos dernos permiso para facer cinco cabañas, compaginamos o que sería un muiño que ten dúas habitacións con cinco cabañas, que eran as que nos permitiron por urbanismo para facer. Esa foi a idea, a verdad.
0: Bueno, e a idea que resultou moi ben, non? Porque, de feito...
1: Sí, a verdad que sí, que de non ter experiencia, pero nos dedicamos a sanidade, toda a familia, aquí somos socios, miña irmán e eu. Era unha cousa que sempre me decían: tens que invertir en cousas distintas, no de sí. Sempre hai que facer varias cousas. E bueno, a verdad que foi unha idea boa. Levamos ahora un ano e medio, e a verdad que moi contentos.
0: Dicía eu que tan boa foi a idea que é un plan que arrasa, por exemplo, na plataforma Booking, non? E máis con unha puntuación sí. Extraordinariamente alta.
1: Sí, a verdad que sí, que temos un 9,6. Tambén que somos a máis alta de Santiago, e a verdad que encantados. Faltanos algunhas cousinhas, ademais, a ser privado, con capital, non se entendes, pois fomos primeiro facendo as cabañas e que siguen as habitacións, e faltanos o que sería a restauración, que estamos a punto de abrir o que sería un pequena cafetería comedor, sí. En aquí no Muiño, ao lado do río, que abriremos pois pronto, pero bueno, entre personal, xa sabes como vai, e non estar enterado das cousas, pois é o que nos falta. A verdad que a xente sempre nos di isto, o do desayuno, o a estancia, claro, teñamos iso completo. A verdad que vais ter unha zona moi moi bonita.
0: Oye, e que é o que máis destaca de Luardo Sarela a xente que tenga ocasión de aloxarse aí?
1: Pois a tranquilidade, o ruido do río, porque temos as cabañas están por un lado o río e por outro o canal do Muiño, está, xa te digo, está a 15 minutos de andando do centro, pero é como aquí na ladera do monte, e a verdad que é unha zona de muitísima tranquilidade, levantas tipos pasaría, o que máis destacan é a tranquilidade. E a verdad que depois as cabañas fixermos de así dun tipiño un poquinho distinto, e a verdad que quedou moi ben compaginado con a natureza, que a verdad que é moi moi bonito.
0: Oye, foi difícil poñer en marcha todo, refírome ao tema de permisos, obras,
1: sí, e demais. Eso é máis complicado, a verdad que sí que primeiro pues, tanto o concello que bueno, pues, que axuda, pero tens que tramitar un papeleo que dá bastante tempo. Pois pues, mira, ainda se digo máis, ainda hai algunhas unhas pequenas cousas que nos faltan por facer por algún tipo de permiso que non nos dan, que levamos esperando a mellor un ano e medio por algún permiso para terminar. Pero bueno, a verdad que nos axudaron tanto o Concello como tanto Aguas de Galicia, a Xunta de Galicia, no que tuvamos que facer, tuvamos axudas. O que pasa é que si que leva tempo, entendes? Ao final solucionalos, pero mellor ti pensas como na tua casa que solucionas nun mes, elevaxe 6 ou 8 meses. Pero ben, ao final, a hora depois dun ano e medio, a verdad que estou moi contento de como quedou todo.
0: é que non só é o tema de patrimonio, no voso caso, claro, o Muiño tamén está o tema de Augas de Galicia.
1: Augas de Galicia e patrimonio, claro, aparte o Muiño este, o que temos nós, está catalogado, casi é o único, porque estaba inteiro catalogado dos 12 que hai no Sarela, bueno, tamén temos que mirar patrimonio, pero bueno, a verdad que tamén leválo polo libro, ao final quédache todo moito mellor co entorno, con todo. Entón, eu penso que as leis están para algo que hai que cumplirlas, entendes?
0: Oye, José, e lembras que foi o vosso primeiro cliente ou clienta?
1: Sí, bueno, o primer cliente e clienta foron amigos para... no mes de... abrimos en abril, en marzo invitábamos a todos os amigos a que viñeran a decirnos os problemas que había.
0: Claro, tiñan que testar, non? As instalacións.
1: Pois pues mira, isto está mal, pois pues isto non funciona, verdad que no primer mes viñan, cada fin de semana traíamos un grupiño de amigos. E depois o maior número que temos, o casi un 90% de clientes, é casi todo por Booking, na plataforma de Booking. E despois, pola página que temos, pois a verdad que pouco, porque a maioría de clientes que temos ahora no Brao, que cando hai máis que julio, agosto, setembro, son casi todos estranxeiros. De todos os países, holandeses, australianos, de toda parte, a verdad. Muy contentos. Aparte que boa xente, mira, a verdad que para min que eu estou metido sempre nunha clínica traballando, a veces me acerco por aquí como ora, e fala, como é... a xente está por fora paseando e tal, falas que a xente, verdad, que este é agradable falar que a xente. É un entorno moi bonito, verdad.
0: Bueno, daquela hora o que resta, José, o tema da restauración, como ti apuntaba, se poder poñer en marcha esa cafetería, non?
1: Sí, eu penso que se facemos a cafetería e que a idea que temos así con un pouquinho de produto galego, entendes, non cociña así, pero de tapa, eu penso que vai ser o éxito que vamos a ter, maior ainda. Vai ser unha cafetería tamén, pero tranquila, vai estar aberta ao público tamén, pero si un pouquinho exclusiva, no sentido para que... É unha zona para descansar e dormir, entendes?
0: Non para facer ruído.
1: Eso. Por exemplo, entendes, fechada a partir das 10, entendes? Más ben para tardeo e pues, desayunos.
0: Oye, e tamén vos estades plantexando a posibilidade de ampliar o número de cabañas, por exemplo?
1: Sí, pero aí nos temos que...
0: Eso non vai ser tan rápido.
1: Que administración, entende? Sí, home, a min, por exemplo, temos un... Porque, claro, son 2.000 metros cuadrados donde está a zona do Muiño e serían as cabañas. E hai outros 2.000 metros cuadrados que están solo en terreno, pero en zona rústica non que non se poden edificar ni nada. Pero bueno... Eu espero nun momento pues, falar que as autoridades a ver se nos deixaran por dúas ou tres máis de alguna maneira, como son cabañas, entendes? Pues, aí sí que a mellor poden enqueixar. E a mellor po ano, pues, planteo-me ir a chorar un poquinho por aí adiante, con político.
0: Pois pues estaremos pendentes, a ver se se pode levar a cabo esa ampliación.
1: Pues, José, moitísimas gracias.
0: José, pois pues, gracias a ti e moitos éxitos con Eduardo Sarela.
1: Vale, pues muchísimas gracias. Un saludo.
0: Un saludo,
1: buenas tardes. Chao, chao.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde es Tuya. Arrancamos en directo, son las 4. Y aquí estamos con muchas ganas de pasarlo bien, de acompañarte hasta las 9 en esta sintonía, en la de Radio Voz, con Darío Varela en el control técnico de sonido. Seguimos con calor, con altas temperaturas, y vamos a ver cuánto va a durar esta situación. Vamos a Meteo Galicia. Allí tenemos a Joel Cid. Hola, Joel, muy buena tarde. Cortouse esa comunicación con Meteo Galicia. Vamos a intentar restablecerla. Vamos a ver cómo está el tiempo para esta tarde y también para el resto de la semana, esta última semana de julio, en la que las temperaturas elevadas siguen siendo protagonistas. Nos decía ayer en este mismo espacio Alberto Romero que quizás hoy notaríamos, sobre todo en la costa, algo de fresco, pero es verdad que las temperaturas siguen bastante altas. Sí hay algunas nieblas, pero muchísimo calor. Sí, tenemos ya por ahí a Joel. Hola, Joel, buena tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
1: Bueno, contanos, sigue o calor, non?
2: Sí, temos unha xornada de martes, unha tarde en xeral de ceo moi despexado en toda Galicia, crecía unha nube de evolución en zonas altas e moitas consecuencias. Esa foron achegándose as brétimas costeiras, témolas instauradas en toda a fachada atlántica. Sí que é certo que están pegadiñas ao litoral, non están tan adentradas, por exemplo, na ría de Vigo, na ría de Pontevedra. A tendencia é que pouco a pouco esas brétimas sí que van chegando máis zonas do litoral, van refrescando o ambiente, non ser zonas da metade oeste de Galicia, no resto de Galicia, calor. Nestos momentos, por exemplo, as 4 da tarde, xa rozamos os 40 graus na cidade de Ourense, tamén na zona de Valdeorras, prácticamente todo o interior de Galicia está en torno aos 35 ou por riba, por tanto, esperanos unha tarde xa de calor, especialmente no interior da comunidade.
1: En o que nas zonas costeiras refrescarán un pouco as temperaturas, esas brétemas?
2: Sí, de feito xa se nota o refresco en comparación a mañá. Nestos momentos temos prácticamente toda a zona de Rías Baixas en torno aos 22, 24 graus, tamén a zona da Costa da Morte. As temperaturas máis altas no litoral están sendo na zona da Mariña, onde aún non chegaron esas brétemas, están chegando especialmente de cara a últimas horas do día, onde nestos momentos temos, por exemplo, casi 28 graus en Ribadeo, 27 en Burela, incluso un poquinho máis ao interior, en a zona da Mariña temos 30 graus.
1: Bueno, temperaturas realmente altas también para esa zona. Y mañana, miércoles, ¿seguirán esas brétemas por la mañana en esas zonas? ¿Cómo vamos a vencer mañana, Joel?
2: Sí, mañana, miércoles, comenzaremos el día con prácticamente toda la zona litoral con esas brétemas, con bastante humedad, mucha nube baixa, por tanto, venceremos con bastante humedad. No interior, los ceos más despesados. A tendencia que, con el transcurso del día, de mañana, miércoles, poco a poco, esas brétemas, especialmente en la zona de Rías Baixas, vayan disipando, quedarán en una tarde, en de ceo muy despesado. Las brétemas estarán aún instauradas, non estarán moi penduradas na zona norte, na metade norte, entre a zona de Costa da Morte e a Estaca de Baix, onde teremos esas brétemas. E mañá as temperaturas en xeral descenderán en toda a comunidade, os descensos serán puntuais en zonas do interior, aun así, normalmente seguiremos con avisos amarelos por temperaturas por riba dos 35 graus, no litoral, debido a esas brétemas, e mañá mércoles temperaturas que estarán en torno aos 25 graus.
1: E a tendencia a acabar o mes de xullo é sen precipitación, será seca tamén esta semana, que é o que vimos a día de hoxe, Joel?
2: Sí, tenemos prácticamente toda a semana sin precipitación seca, salvo na zona norte da provincia de Lugo, na zona da Mariña, que fica certo xoves ou venres, normalmente volvo ao nordés, podemos ter un orballo, unha precipitación feble, pero fora de eso acabaremos o mes de xullo en prácticamente toda Galicia sen precipitacións, por tanto, xoves e venres, cambio o vento xa a nordés, xa teremos ese vento de componente oeste que trae ser brétemas, por tanto, xoves e venres, teus máis abertos no centro sur da comunidade, máis nubes no norte, debido a ese nordés, lixeiramente podemos ter unha brétema na zona da Rías Baixas, que será moi lixeira, e as temperaturas e moitos cambios. Xoves e venres, máximas no Val do Miño, no Val do Sil, en torno aos 36 graus, no resto de Galicia, no interior, especialmente en torno aos 30, e as temperaturas un poquinho máis baixas no litoral, a redor dos 25 graus.
1: E así tenemos por finalizado, mes de xullo, que cando haxa registros, pues que cae ese xa un dos máis secos, non dos últimos anos, porque apenas choveu.
2: Sí, moi probablemente, sobre todo en zonas de entidade onde apenas choveu, sexa moi probablemente un dos máis secos, non hai que mirar o balance, pero moi probablemente son máis secos desde que estemos datos. En cuanto ás temperaturas, tamén moi probablemente sexa un dos máis cálidos de que teñamos datos. Isto non hai que esperar a semana que ven, a semana primeira de agosto, onde fagamos un balance de como quedou este mes de xullo na comunidade galega.
1: Pois iremos falando, Joel. Moitísimas grazas, unha aperta moi grande. Boa tarde.
2: Gracias a ti, igualmente.
1: Hasta luego.

0: sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Vamos a escuchar tus audios y también tu voz a través del 981 1344 33. Ahí nos llama González desde Noia. Hola, González.
2: Hola, Susana. Muy buenas tardes, mujer. Creen que ya no podía... Que xa non podía entrar, ó.
1: Non me digas.
2: Si, sí, onte estuve todo o día, toda a tarde, ó.
1: Bueno, nah, menos mal que ainda é martes, entras de primeiro. Tiñas ata o venres, no, ainda tiñas marxe.
2: Non te cases, nin te embarques.
1: Ainda tiñas marxe, ainda tiñas. Bueno, menos mal.
2: Bueno, pois nada, mira, antes de nada, quixera desearche unhas boas e felices vacacións en compañía de toda a túa familia, amigos, amigas, e todos os teus compañeros que disfruten igual das vacacións os que vayan contigo.
1: Moitas gracias, González, gracias.
2: Que os pases ben, cárgate ben as pilas para cando veñas a aturarnos outra vez.
1: Cargamos, cargamos. Moi ben, moitas gracias, home. Bueno, que chimos poñer de canción, Moxe? Que te has pensado?
2: Hoxe vamos poñer El Caballo Blanco de Antonio Aguilar.
1: Veña, pues poñemos El Caballo Blanco ou El Patas Blancas, El Caballo Blanco.
2: El Caballo Blanco.
1: Vale, estupendo, moi ben. E para quen íamos dedicar?
2: Como sempre, pois para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Begonde e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e familia, e como non, Susana, para ti e para o teu compañeiro Darío Varela. Raquel González, Manolo Gándara e José de Ferrón, Reixo, dicen. Sí.
1: Veña, pois para esta meña dedicamos, estupendo.
2: Sí, bueno, pois nada, para todo equipo Radio Voz, para toda audiencia, e hasta a volta.
1: Bueno, pois que pase tamén por aí o final de xullo, a disfrutar tamén do mes de agosto, e a seguir por aí todo estupendo, vale? Unha aperta enorme, González.
2: Gracias, igual, trataremos de pasalo.
1: Claro, vale. Que sí, gracias por estar aí sempre, venga. Home, unha apertiña. Chao.
2: Gracias, igual.
1: Hasta luego, chao, hasta luego. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Seguimos en La Tarde es Tuya. Vamos a Ourense. Está allí Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, muy tu calor.
1: Seguimos abafados con calor.
2: tremendo,
1: muller. Bueno, ¿qué chimas poñeros de canción, Pilar?
2: Mira, ponme a telenovela de Pimpinela.
1: La telenovela de Pimpinela, muy sí. Bien. ¿Para quién ya vas a dedicar? Contame.
2: A miña filla Marta, que está mañá de Santos, Santa Marta.
1: Uh-huh.
2: Entonces, para miñas vicinas, para Misterina, para Elinita, para miña sobrinha, para o meu marido que está escoitando no outro radio.
1: Ah, sí, está aí tamén, moi ben.
2: Sí. Pon os compañeros meus que viven lá en Barbantes, o Alejandro e a Esperanza, que esas era miña compañera de traballo.
1: Ah.
2: Entonces, teño que dedicar, porque cada vez que me ven, dice, gracias por dedicarnos a canción, porque xa eran chioras.
1: Ay, mira que ben. Sí, sí. Están a escoita tamén.
2: Que sí, les escoiten sempre o radio.
1: Que ben. E
2: unha que lle chaman tamén Esperanza, que é daqui de Santa Cruz, que tamén tamén escoita moito. Entón tamén lle dedico tal.
1: Vale, moi ben.
2: Esperanza de Viños.
1: Veña.
2: E para vos, é que teñes unhas boas vacacións.
1: Moitas gracias.
2: Os compañeiros todos, porque agora parece ser que vai ides todos, porque agora, o mes que ven xa non temos que chamar.
1: Bueno, para o mes que ves toca escoitar, o 31 de agosto, de novo, temos tamén as chamadas, vale?
2: Bueno, vale.
1: Pois a pasalo ben por aí, paciencia co calor, vale, Pilar, moitos biquiños.
2: Bueno, pois igualmente, paso ben, mas vacacións, e non se mancar.
1: Eso é importante, moitas gracias, biquiños, vale, chao Pilar, vale, hasta luego.
2: Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y a ese número de WhatsApp nos escribe Marga. Dice, hola, boa tarde, son Marga de Instrumento, quería que me puxeras un popurri de Anaquiro para dedicarlle aos meus pais Pepe e Marina, que teñas unhas moi boas vacacións, unha aperta. Moitas gracias, Marga, gracias por estar sempre aí escoitando, moitos miquiños tamén para ti, para os teus pais, poñemos este popurri de Anaquiro.

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Seguimos en La Tarde Es Tuya, estamos en la sintonía de Radio Voz y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Susana.
1: ¿Qué tal está todo por ahí? Contame.
2: Pues está todo muy tranquilo, todo muy elegante, todo un tiempo fenomenal, aquí ni fai frío ni calor, bueno, yo qué sé, ya monada de mundo, chico.
1: Bueno, qué maravilla, qué estupendo.
2: Maravilla está en la mata, sí.
1: Alégrome muchísimo, me alégrome.
2: Bueno, mira una cosilla, me antes no me dou tiempo a... Quería escoitar, el abuelo de Alberto Cortés, porque el domingo creo que fue el día noso dos abuelos.
1: Efectivamente.
2: Entonces, dedicarle a todos los abuelos, hoy ya llevo más de 30 años siendo abuelo. Es como si no fuera un ninguém que vaya para ninguno, espera.
1: ¿Por qué dice eso?
2: Me dijo porque veo que para ser abuelo, primeramente hay que ser pai, después os fillos teñen que ter fillos, e ahora andan, apartanche moito deso, tá, ben, bueno, andan enredando a perdiz, así non pode ser, así acaba o mundo. Digo,
1: eso también lo pienso a veces, pero ¿sabes qué pasa? Porque mira, yo siempre digo, si esperan por mí acaba su mundo, pero resulta que hay gente que tiene 3, 4 hijos y digo, bueno, fan a media, siempre hay quien trabaja mucho, entonces por lo menos vas a media y el mundo ainda va resistiendo, mientras haces esa gente, si no, acabas.
2: Es como se va a acabar, pero no, si los rapaces no ven al caso, pero es un dito que hay, o mal es hacer después crianse solos, mujer, yo no sé, hay gente ahora...
1: Sí, tú piensas que o malo es eso, ten razón, o malo é facelo, si que é o malo.
2: Na casa dos demais crios que dá gusto. Tenho aquí a neta, non sei se te quero dicir algo. Neta, María, non care? Eras ben... Bueno, non
1: me digas.
2: Non, muller, que non te ve ninguén, anda. Ven aquí, ó. Ay, non quero.
1: O sea, que María non se parece ao abuelo, entonces. Non é faladora como abuelo.
2: É da outra, recastou moito, home. Porque casouse con un dalada beira do río, Bueno, mar ven do mar.
1: Pero porque... onde, María, cantos anos ten?
2: Ay, xa ten a súa edad, xa ten 30.
1: Bueno, 30, eso non é nada, que
2: os pillaron? No, teñe unha esa, mas estou aquí de pé ainda, malamente, pero... Ay, Susana. Pero que tanto a miña vida choras, muller.
1: Tens esa neta zona.
2: Un día que por aquí, pues, esa mañana apuntámosla un día entero.
1: Choraré de risa seguro.
2: Bueno, algún chiste podes contar tamén, pero bueno, deixemos a cousa así, porque... no, de verdad, que me da pena, oye, é que aparten de non ter fillos. Eu non vexo... Bueno, deixemos eso porque non estou tanto para dar explicacións, entonces é mellor calar porque...
1: É un tema controvertido, é verdade, un tema moi controvertido.
2: Por enfermedade ou por tal, pero...
1: Claro, que tamén é un tema que... Cuidado co tema, que eu tampouco vou tocar, pero é un tema... No, tamén no. A xente moitas veces mete a pata e pregunta moito, é que se ver que cada caso é un mundo, entón eso de falar por falar...
2: Como se dice, é un asunto peligroso.
1: Efectivamente, entón cada un que fa o que queira co seu corpo e coa súa vida, xa está. Con tal de non facer mal a ninguén, xa está.
2: Exacto. Pero eu refiérome que o Señor, cando criou o mundo, según dicían as Sagradas Escrituras, dixo, creced e multiplicaos. Algo quere dicir, non?
1: Claro, efectivamente.
2: Entón, non respetamos a lei divina, en fin, e despois veñen os castigos, veñen cousas, bueno.
1: E se foran iso solo, pero non respetamos en nada.
2: Claro. Iso tamén é moi elástico tamén, sí. E ese fariño de outro saco, xa, había un tambalosismo longo de tratar.
1: É complicado. É complicado. Nada, María non quere, María non quere.
2: María, deixa que xa verás. Susana, bueno. Que un balo me dar leria de ti tamén, bueno, en fin, Serafín, que isto... Pome logo esa del abuelo de Alberto Cortés, Ana, para todos os abuelos que tuveron o outro día, estuvemos de... Santa
1: para
2: Ana,
1: abuelos e abuelas, para
2: Joaquín,
1: todos. Qué maravilla, hombre, qué maravilla.
2: Las Sagradas Escrituras. Eu ainda me acordo algo de xa, que xa son un home, xa son, bueno, unha, como dito, unha persona adúltera, logo. Teño.
1: Claro. Pois mira, o adulterio non é cousa de seguir as normas, así que sabes que te me desvías, non pode ser.
2: Son un adulto, entón, para meterlle así a retranca.
1: Non pode ser.
2: De ninguna manera.
1: Nada.
2: Arrímate aquí. Non son túa neta, que son filho. Bueno,
1: María é a tua filla.
2: Sí, muller, sí, sí.
1: Ai, bueno. Porque... Entonces non tes a neta e tes a filla.
2: Oi, que se non me se a Laura non o aclara, pois pues, eu estaba que era a neta.
1: Ai, Dios mío, como estás
2: a momento, cabeza? De momento hai catro. Hai catro vivientes, pero este é a última... Como digo aquí, eu que sei, bueno, non digo nada. A última que tuvemos. Podíamos ser máis, pero tamén, eu que sei, tres mulleres, xa está ben, verdad?
1: Bueno, então, netos tes catro en total?
2: No, netos catro, fillas tres.
1: Muy ben.
2: De momento, é.
1: Claro, home, por favor, sempre poden vir máis. A ver se vas dar a sorpresa.
2: Bueno,
1: da campanada.
2: Non, por favor.
1: Nunca se sabe, cando volta de vacaciones, me das a noticia de que Marcelina vai ter outro neno.
2: Ivo dicir unha cousa, pero a mellor causa de impresionar.
1: Ao mellor, cando volvas, di, ao final vamos a polo neno, e vai Marcelina ter neno, mírate.
2: E vai, no, bueno, intentámoslo por tres veces, que hai que abandonar.
1: Hai que rezar máis.
2: Sí, meu velo dábame un remedio, pero que xa mudou tarde, xa non ainda vimos facer outro experimento.
1: Hai que rezar máis. Experimentar sempre, hai que experimentar na vida mentre un este aquí, así que mira,
2: sí.
1: Con este calor é bon experimentar.
2: Sí, sí, con este calor. Ai, que calor.
1: Ay, bueno, Manolo,
2: que ben o pasamos, é da gusto. Se non houbera máis xente que quixera falar, eu sentábame aquí tranquilamente hasta as 9 da noite.
1: Bueno, pois pues, se queres quedarte en agosto, non hai problema. Comento yo aquí a dirección e quedas ti falando. Tamén hai
2: dirección. Non te metas en
1: no, porque ti tes, efectivamente, tes un caché moi alto, entón non é fácil,
2: ay,
1: claro.
2: Tío, caché, sí,
1: ti xa o dixeche do gasto, é moito gasto, tes razón, tes razón.
2: Non te metas en gasto,
1: tes razón.
2: Anda mal a economía.
1: Está mal, a economía está fatal. Bueno, imos con el abuelo e para todos os abuelos.
2: Si pode ser, moitas gracias e hasta a semana que ven no estacándose a ver si podemos
1: falar. Ata o 31 de agosto, que cando estarei por aquí.
2: Pues
1: vale.
2: Moi ben. Pues
1: moitas gracias, Manolo.
2: Hala.
1: Moitos micos, gracias.
2: Boa tarde para
1: chao.
2: Todos.
1: Igual, ata logo. Chao.
3: El abuelo un día cuando era muy joven, allá en su Galicia,

0: pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz 103.4.

0: ou serrón, ou cimbrón, e cortabas e tres para casa. Ahora non, ahora tens que... Ai, hai que falar co guardia forestal, ten que vir... Unha pira de democracia, que iso, o que repercute iso, é la cerilla. Porque, ois, eso es la cerilla, porque claro, coñen a cerilla, hace, e como ardeu, ala, xa non vai falta pedir permiso a nadie. Eso é o que trae democracia, tanta papeleo, tanta historia, así. Os ríos de Galicia, non hai ríos, todo unha pila de silveiro, unha pila de porquería, por que? Eso pasa todo por tanto papeleo, tanta historia. Mira, eu debo haber dous meses.
1: Eu estaba pensando dende a miña ignorancia, insisto en que para estas cousas teño que partir da miña absoluta ignorancia, de acordo? Como a urbanita. Pero, non sei, eu estaba pensando mentre os escoitaba, que o marche de canta burocracia podamos considerar necesaria ou útil, non, para organizar certos temas. Eu estaba pensando pois nas posibles causantes ou nas posibles causas de que haxe unha burocracia tan específica. É dicir, claro, ven a miña, o meu cerebro unha idea moi malvada, non? Quero dicir que non sei se é certa ou non, pero bueno, é un posible argumento, non? Todos damos por sentado que todas as persoas que teñen algún terreo, que teñen terras na extensión que sexa, etcétera, etcétera, saben o que fan, son ben intencionadas e, bueno, pois cumplirían a normativa vixente no caso de que exista, inda que non haxe ninguén mirando, non? Pero é posible tamén que haxa certas cousas que están reguladas, e insisto que o meu cerebro ignorante razonando, non? É posible que haxa cousas que están reguladas porque se non estiveran reguladas ocurrirían cousas que quizáis non farán tampouco saudables. Non sei. Por exemplo, xente que se desfixera de árbores protexidas ou que, non sei, descuidara quizáis algún tipo de elemento do ecosistema, etcétera, etcétera, ou xente que quizáis non tería ningún tipo de miramento. Non sei. É dicir, falo dende a miña ignorancia, pero supoño que este tipo de normativas teñen algún tipo de obxectivo. Por exemplo, vou ser máis drástica. Existen normativas para a protección animal porque hai moito salvaxe por aí.
0: Aquí na nosa querida Galicia había
1: estou tentando conversar con Eladio a ver si... Que crees ti sobre o que veño de dicir, Eladio?
0: Vamos a ver, pero mira, vamos a ver, non facía falta.
1: Digo porque ti traes a colación o tema burocracia, a iso me refiro.
0: Tanta burocracia, tanta historia, para cortar un carballo ou X para facer unhas rachos para queimar no inverno, porque necesitas, é coxi, queres cortar a pé dun río. E bueno, non te digo nada o papeleo que se monta. A manga de papeleo que tens que sacar. Non te digo nada, porque, bueno, que si hidráulicas, que si outro, que si outro, si outro, demais algo. Eso es lo no va más. Entendes? Entonces, eso, que moitas, eu non sei, é que eu son profano na materia, pero eu traballei toda a miña vida, traballei no campo, mentre puido. Cando non puido, pois xa non puido traballar. Pero do que cae no campo, grazas a Dios, sei moito de como hai. É como dicía aí a amiga Carmen Rosendo, de que si tocaba a campana e aparecía todo Dios e vale, e facíanse cortafuegos, e facíanse... E viña por aquí, vamos a plantar ao largo deste camiño para ali, pero é que os seus camiños están todos cheos de maleza, non hai camiños, non hai nada, hoxe non hai camiños, non hai, antes había camiños de un pueblo a outro, agora non hai nada, eso desapareceu, quedan 4 pistas e 4 historias, pero

tenemos la gente que sí que niega el cambio climático, ¿no? Entonces ponme ir al gobierno de la comunidad de Madrid, ¿no? A YouTube, pues nega normalmente el cambio climático. Bueno, falo de dos personas, Carlos Novillo Piris y Miguel López Valverde. O primeiro é o conselleiro de Medio Ambiente, ¿no? O segundo é o conselleiro de Digitalización. Entón, o primeiro é engenheiro agrónomo e o segundo é engenheiro de telecomunicación. Entón, cando dice Ayuso que nega o cambio climático, seguro que está dicindo o que pensa ou simplemente está escurrindo o bulto, porque estes dos conselleiros teñendo claro que coñecen moi ben o tema do cambio climático. Entonces nos están dando gato por lebre toda esta xente, Mañueco, o mozo de Andalucía, bueno, absolutamente todos, ¿no? Todos teñen no seu goberno, pois xente que coñece o tema, ¿no? Entonces que nos están contando. Que non, o que pasa é que usan esa disculpa para os seus propios intereses, non? O millón que será, pois, por exemplo, para o tema dos touros en Madrid, con este millón, pois pagaríanse perfectamente, pois, 20 bombeiros máis en Madrid, perfectamente equipados e perfectamente entrenados. A responsabilidade que teñen as comunidades autónomas, que sexan do PP ou sexan do partido que goberne, non? Pois resulta que son obligatoriamente os que teñen que facer fronte cos seus presupostos, que para iso o goberno central, cando reparte os presupostos nas comunidades autónomas, partidas son precisamente para o tema medioambiental e de conservación dos montes, non? Que non os gasten en outras costas. Por tanto, eles son os responsables hasta o nivel 3 de gravedade do tema, e mentes son responsables, pois teñen que cumplir cos medios asignados para prevenir e prever os incendios. Estamos nun momento enormemente complicado, non? Tanto en Francia como aquí, porque agora mesmo tanto aquí como en Francia, pois están dando precisamente esos pillos cumulonimbus, ¿no? Que teñen formanse pois precisamente porque o aire quente sube, ¿no? E sube, ¿no? Hasta chegar pois a alturas donde empezan a estar pois temperaturas de 40 grados baixo cero na troposfera. Entonces formanse cristaliños de xeo, porque cas cinzas e co fume sube tamén o vapor de agua dos árbores e da vegetación que teñen, que levan agua porque a beben, ¿no? Pues entonces ahí empiezan a formar ese tipo de tormentas, incluso tormentas eléctricas, como se forman normalmente, pero sea en ambiente seco. E o grave é que, seguindo ascendendo, pues pasan da troposfera á estratosfera e aí non hai agua, ¿no? Entonces, como aí non hai agua, o que fan as cinzas negras, pues absorben a radiación solar, ¿no? E móvense co aire sin chover, ¿no? Entonces, o que fan é esparcir as temperaturas grandes que se forman nos incendios, pois, alrededor do planeta, o que pasou en Australia, que dices na página Facebook, o que pasou en Canadá, foi gravísimo e tardou moitísimos meses en desaparecer esas nubes formadas, sobre todo na estratosfera, non? E ademais o que trae, pois, variacións como se chovera, como alana, son sucesos muy similares, ¿no? Entonces, bueno, pues no, los lugares donde se producen los incendios hay continuos cambios de comportamento dos lumes, ¿no? Bueno, sí, pues estamos en un momento muy complicado, ¿no? Todo ven por la falta de prevención. Eu penso e creo, ¿no? Era a miña maneira de pensar, cando máis lumes se producen e se ven, pois, pues, no tempo estival, ¿no? Pero que os incendios evítanse precisamente no inverno. Os bombeiros que actúan aos lumes teñen que estar perfectamente equipados.